0: Diospaj yuyaita yachashunchik.
1: Diospaj yuyaita yachashunchik nishka uyanapika. Pusakunaka yayawan wawawan sinami. Nishka uyanatami uyangichik. Pusakunaka krikunapak yayakunami. Pusakunaka krikunata zakikunami. Pusakunaka krikunamanta wakakunami. Pusak kunaka krikunata perdonak kunami. Pusak kunaka krikunamanta kusikuk kunami.

paukikuna panikuna. Imanazatah kangichih. Tukuikuna tami azizatsu kangichih nikuni. Kankuna kusikuyun uyakun nikta uyespaka. Atska tami kusikuni. Chaimantami, manasamaspa kayuyaikunataka azichikuni. Kayuyaikunata rikuspaka hatun tami sumagyarini. Kikinka, manachu sumagyaringi. Chasnazatah kaska kachun uyespami azichikuni.